0: Točno u 6 sati i 9 minuta poželjet ćemo vam dobro jutro u programu Radio Zadra. Pred nama je još jedan, kako nam najavljuju, prekrasan jesenji dan. Nadam se da je ovaj vikend iza vas i za nas prošao u redu, da je bilo mirno, da vam je bio ispunjen. Vjerujem da je, barem što se vremenskih prilika tiče, bilo je baš lijepo i onako za odlazak u prirodu, a oni koji vole ovo bablje ljeto i odlazak na more. Ivan Perica, jutro si za tonskim pultom, ja sam Silvi Končurat i još jednom želimo vam dobro jutro.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

Nakon poziva na 314 i 315, evo i jedne poruke na naš WhatsApp broj telefona, piše nam Šime, to jest ne piše nama, poruka je kratka, valjda će ona koja je upućena shvatiti o kome se radi. Šime je jednostavno napisao: dobro jutro Daniela. Daniela, evo, dobro jutro i od nas.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar. Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
1: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
2: Mali oglas i Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
1: Slušaj Zadar.
2: A kakav bi to bio dan bez naših i vaših malih oglasa. Imamo prvi poziv. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Kažite.
4: Ovako, ja imam znači oglas, tražim dugoročni najam osobnog stana.
2: Dobro.
4: Znači, zaposlena sam osoba, broj mobitela
2: 091-7868-514. Je li vam bitan 091. Neki kvart?
4: Nije, mislim poželjen bulevar, ali može bilo koji dio, samo da nije ono skroz daleko.
2: Dobro.
4: Kao Novi Bokanja se slično.
2: Dobro, dobro. Evo ga, zapisano. Da. Hvala i sretno.
4: Hvala i vam, ugodan dan.
2: Pozdrav. Dakle, slušateljica traži jednosobni stan za dugoročni najam, inače zaposlena osoba. Ukoliko imate takav stan, nazovite na 091-786-8514. Idemo dalje s pozivima. Slušam, izvolite.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Imamo dvije kuće na atraktivnom mjestu, jedna na Sirbi, druga je u Kožinu i daleko ispod tržne vrijednosti. Ako neko stvarno interesira nešto kupiti, a ne samo gledati, slobodno izvolite. I imam jako puno oldtimer motor bicikala, Horexa, Guccia, Gilera, Parilla, Benelija, Bianchija. Javite se, isto tako, vrlo atraktivne cijene. Telefon je 099-34-72-225.
2: Zapisano. Hvala lijepa. Pozdrav.
5: Zahvaljujem. Ugodan dan svima.
2: Također. Dakle, kuća na Silbi, kuća u Kožinu, oldtimera, stvarno mnoštvo. Ukoliko ste zainteresirani, nazovite 099-347-2225. Idemo dalje, 314-315, slušam i vas, izvolite.
6: Dobro jutro.
2: Jutro.
6: Evo, prodaje se mobitele Samsung Galaxy A13. Mobitel ima 128 GB, nema oštećenja i punjač ide uz mobitel.
2: Dobro.
6: Cijena je 100 eura i dvije maskice isto gratis na poklon. Evo, broj mobitela 091-523-4565.
2: Zapisano, u redu, hvala lijepa.
6: Hvala vama, bok.
2: Pozdrav. Dakle, prodaje se mobitel Samsung Galaxy A13, 128 GB. Uz njega ide i punjač, ali i dvije maskice gratis, sve to za 100 eura na broj mobitela 091-523-4565. Dobro jutro.
7: Možem vama i vašoj ekipi Radio Zadra. Budite veseli i uvijek.
2: Kao i uvijek.
7: Ovako.
2: Kažite.
7: Prodajem tri muška bicikla. U stvari dva su za tinjeđera, muže za malo rasta muškarca starije. Mm-hmm. A za tri muška bicikla.
2: Dobro.
7: A može i ženske, znate kakvi su ovi mladi, moderni bicikli.
2: Ma
7: može
2: da.
7: Kao i ženske. I jedan francuski krevet 140x200, vrlo, vrlo povoljno.
2: U redu.
7: Hvala vam lijepo.
2: A čekaj, čekaj te broj.
7: 098, oprostite.
2: Dobro, 098.
7: 1917. 927.
2: 927.
7: Evo ga. I ugodan dan.
2: I vama također lijep pozdrav. Ajmo ponoviti mali oglas. Prodaju se tri muška bicikla i jedan francuski krevet dimenzije su 140x200, vrlo povoljno na 098-1917927. Slušam vas, izvolite.
8: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
8: Prodaje se stan u Šibeniku, 65 kvadrata od prilike. 2000 eura po kvadratnom metru.
2: Dobro.
8: 89. je izgrađena zgrada, prvi kat, telefon 091-950-5835, stan je dvoiposobni.
2: A recite mi, jel možemo znati kvart otprilike?
8: Molim?
2: Kvart, u kojem dijelu Šibenika?
8: Meterize, 3 km od centra.
2: Okej. Okay.
8: Uz preko puta stadiona Rade Končara.
2: Ok, zapisano.
8: Ok, prijatno, doviđenja.
2: Hvala lijepo vama na pozivu, pozdrav.
8: Molim, prijatno.
2: Dakle, stan u Šibeniku se prodaje dvoiposobni, 65 metara četvornih, 2000 eura je kvadrat, 89. godine je izgrađena zgrada, 3 km od centra, meterize na 091-950-5835. Telefon zvoni, slušam vas, izvolite, dobro jutro.
9: Dobro jutro. Prodaje se Renault Megane sedan 2007. godište, prvi vlasnik, prešao 195.000 km dizel, tehnički ima do 6. mjeseca iduće godine. Mobitel 091-792-6248. Hvala lijepa.
2: Zapisano, sretno i vama. Dakle, Renault Megane sedan iz 2007. godine, prvi vlasnik je, prešao je 195.000 km, inače je dizelaš, a registriran je do 6. mjeseca 2027. na broj mobitela 091-792-6248. Dobar dan, dobro jutro i vama.
10: Dobar dan.
2: Dobar dan.
10: Ja prodajem Golf 7 Plus.
2: Dobro.
10: 2.0 TDI automatik. 2015. godina, u dobrom je stanju. I prodajem još jednu Golf četvorku, 1.9 TDI, 2001. godina. Sve skupa na broj 098-840-196.
2: Zapisano.
10: Hvala lipa i svako dobro.
2: Pozdrav. Dakle, dva Golfa, jedan je sedmica plus, 2.0 TDI automatik iz 2015. A drugi Golf četvorka, 1.9 TDI 2001. godina proizvodnje. Broj mobitela je 098-840-196. Halo, halo.
11: Halo, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
11: Samo zahvala Radio Zadru što sam imao, sve odšlo.
2: Sve je pošlo.
11: Sve je odšlo, oba auta su odšla, ljudi zadovoljni, sve kako sam rekao, tako je bilo.
2: Pa baš nam je drago zbog vas. Eto, vi zovite opet ako budete imali što ponuditi.
11: Ako nešto bude treba, eto jedino što nisam uspio naći mošt za rakiju.
2: Nikako, jel?
11: Nikako.
2: Eto, na, možda
11: tu
2: sad...
11: Prodaju grožđa, grožđe, nemaš od grožđa rakiju.
2: Da, onako da, da. A možda neko sad čuje pa nazove, sad ćemo vidjeti. Oh, da, nikad ne znam.
11: Kasno,
2: a kasno je, je, da, je, u pravu ste. 10. mjesec je došao.
11: Jeste.
2: Dobro, nema veze, bit će više sreće do godine.
11: Ako Bog da.
2: Tako je. Hvala na pozivu.
11: I vam pozdrav.
2: Pozdrav. Eto, tako lijepo kad se priče lijepo završe, kad nekako posredujemo između naših slušatelja. 314 315 i dalje čekamo vaše male oglase. 9 sati 23 minute su trenutačno, kasnimo s moštom, ali prodaja automobila ide očito. Možda i vi nudite nešto ili vam nešto treba ili biste nešto poklonili, nečega se riješili. Dobro je činiti dobro, pa ukoliko imate nešto, slobodno nas nazovite. Imamo poziv, dobro jutro.
12: Dobar dan.
2: E, dobar dan.
12: Prodaje se kauč na razvlačenje sa sandukom za odlaganje stvari.
2: Dobro.
12: U vrlo dobrom stanju je. Javite se na broj telefona 091 322-8155. Inače kauče i na razvlačenje.
2: Aha, može biti krevet, da.
12: Da, da.
2: Odlično, evo
12: hvala
2: ga.
12: Hvala vam puno.
2: Vama isto, pozdrav. Ajmo vidjeti, kauč na razvlačenje, on ima i sanduk u koji možete pospremiti posteljinu, zimsko, ljetnu, kako vam paše, broj mobitela 0913228155. Idemo dalje, dobar dan.
13: Dobar dan, prodajem Renault Clio, može biti u voznom stanju, ne, sitni popravci.
2: Znači nije registriran, je li tako?
13: Nije odjavljen.
2: Da. Ok, u redu.
13: I prodajem 4 gume, dimenzije 185, 55, R15.
2: Dobro.
13: Na broj mobitela 098-219-065.
2: U redu, zapisano. Hvala lijepa.
13: Hvala i vama.
2: Pozdrav. Dakle, Renault Clio se prodaje, trenutačno je odjavljen, ali uz stvarno sitne kvarove može se popraviti i registrirati. I prodaju se 4 gume, dimenzije su 185x55, R je 15, broj mobitela 098-219-065. Dobar dan, izvolite.
14: Dobar dan.
2: Kažite.
14: Ovako. Pa i bračni par traži skrbnika, doživotnog skrbnika.
2: Dobro.
14: A ne bi ostavila u eter broj, nego osobno, pa da vi date.
2: A kako ćemo mi to izvesti, ja ne znam.
14: Pa kad prekinete da vas, da me nazovete.
2: A kako ću vas nazvati kad ne piše mi vaš broj?
14: Ne piše.
2: Čekajte trenutak, samo malo pričekajte. Evo ga, ja ću vas nazvati nešto kasnije, može?
14: Dobro, hvala.
2: Pozdrav.

0: U svakom slučaju, ukoliko ima nekoga ko je zainteresiran da bi bio skrbnik starijem bračnom paru, slobodno neka nas nazove pa ćemo mi proslijediti broj, a da ne bude ovako javno u eter. Idemo dalje s vašim pozivima. Dobar dan i vama. Halo.
1: Halo.
0: Kažite.
1: Imam jednu jaknu, imam jednu jaknu od Nerca. I broj je 44-46.
0: Dobro.
1: Na telefon 091-355-4906.
0: Zapisala sam, hvala vam lijepa.
1: To je znači pelc od Nerca.
0: Da.
1: Hvala,
0: to je fino nešto, je.
1: Ja, lijep dan, dođenja.
0: Hvala i vama, dakle, prodaje se jakna od Nerca. Ha, čujte, još je vruće, ali dolazi zima, pa sad razmislite. Broj je 44-46, a mobitel na koji možete dobiti više informacije 091-355-4906. Idemo dalje s pozivima, slušam.
2: Dobar dan, Zora ovdje.
0: Dobar dan.
2: Prodajem, točno mi slikali, prostite. Jer sam napisala sam poruku pa na mobitelu.
0: U redu.
2: Dobro, prodajem jedan fleks.
0: Što prodajete?
2: Čekaj, opet očilo šajs. Evo. Jedan original fleks šlajsa.
0: Vi prodajete Slavica što? Ormar? Što ste rekli?
2: Ne, Zura, ja prodajem.
0: Vi prodajete...
2: Jedan fleks šlajfa.
0: Ja ne razumijem.
2: To zna onaj ko će da uzme.
0: Okej.
2: Vinku šlajfa.
0: Dobro.
2: Telefon 099, cijena na ponudu, cijena na događaj.
0: Dobro.
2: Na dogovor. 099-19-203-29. Nije skupo.
0: Dobro, ajte ponovite još jednom što prodajete.
2: Fleks. Ja sam na njemuški napisala, pa moram...
0: E, razumijem.
2: Vinkušlajfa.
0: Dobro.
2: Original Vinkušlajfa.
0: Zimski.
2: Onaj ko hoće da...
0: Da, znači, dobro.
2: Da.
0: Hvala lijepa.
2: On je original pravi. Hvala vama, Bugo Bog.
0: Pozdrav, eto tako, ko zna, zna. Kome treba ovo što se prodaje, neka nazove 099-1920-329. Idemo dalje, još malo trebaju mali oglasi, ukoliko požurite još stignemo primiti možda, a čini mi se, još jedan kao šlag na kraju, jer u 9:30 vrata ove naše male posredničke trgovine se zatvaraju sve do sutra u isto vrijeme. Imali smo puno raznovrsnih oglasa, nije se ništa poklanjalo, to mi je uvijek žao, ali možda više sreće bude drugi put. Još malo pa nestalo, gotovo, dakle, 4, 3, 2, 1, mali oglasi Radio Zadra su završeni.

0: I dalje smo pričama vezani uz more. Naime, velolučki stolar i samouki kipar Miljenko Surjan, koji je u pola stoljeća bavljenja umjetnošću izradio 100 skulptura, Zadranima je predstavio svoje najnovije ostvarenje, drvene skulpture morskih motiva inspirirane ribljim kostima. Prva izložba tih motiva otvorena je upravo u Zadarskoj galeriji Zadar Art. Miljenko je našem Vladimiru Šetki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblje kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe. Koja je to riba?
2: Ima pauk, je konkretno ona, ona kost osama poklada, to je pauk, ima u glavi to, ja, dvije kosti takve, svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, lijevu i desnu. I sam je nekako sa ono glavu, malo izi, sisao ono što je velo i onda se izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ja mogao učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drugo sve se radi. I onda je to počelo. Ona nama, ona je prva, to se radi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, što te ima.
1: Isto pavuk?
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipi kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Ne znam, ja imam još doma drugih skulptura i od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje. Kad sam to pogledao, govorim, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, ja, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A koja kost?
2: Kako, koja je?
1: E. Iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš, kako je, kad staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš znaći iz kojeg, ali sve se ove kosti u glavi od riba, raznih riba se izvuklo, one koje su naj, onako, za oko dobre, i koje su mi sličile na nešto kako galeb, poprije da galeb tu, onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa se, oko 20 puta sam povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali?
2: Evo je viš, 1,10 m je sad visoka ona.
1: Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: Mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo ti jedrilica, ja ima i ovamo još, na.
1: Ali ovaj, kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: To ovo je. Onda sam imao ovakvi kosti ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrilicu, a ovo sliče na galeba, i onda sad te prve tako radi, a ove druge, ova više, ova je atraktivna, to je isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je iroko, to je strano drvo tamo iz tropi, i radi sa neku gore palubu od jedne jakte, i onda su ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao, nekako se sve trefilo, jel? I to kost koja je prva počela i ovi materijale, i zahvala je materijala, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, ono, interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more,
2: sve
1: skulpturu,
2: povezao,
1: drvo?
2: Sve sam to povezao i na primjer, svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedanovi.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao. A svak, konkretno ovo vam, vidiš, ja sad 2 radi. Ne svaki dan. Jer svako, oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega jednega komada drva, ja sam napravio to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne znam, nisam broj, ali...
1: Ima ih 30-ak čini mi se, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi koji drubu, ono... ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto. Nisu za van kao krenuti, nego za unutra. Znači kao pade riba ili neka. To nema više ni on na trak, nego samo ide vam u stomak. E, a to je sve. Ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je. To je to. I to je šupio unutra. Sam, to je sve skopa. To je bilo. I to treba sve. A svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidiš? Viš kako je oštra, da nu pogledam malo.
1: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabočeno, ni platat, ono što reče, neko zubi mavi. U komadu je to svako ovano. I to je bilo ovako drvo debelo i doleka isto tako ovako i ovako široko.
1: Ili znači još ko u svijetu ili u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda.
2: Pa ja ne znam, neću se gledati, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao, moja struka je, tako da radim s drvom i kod drva i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše i zna strukturu di, ali to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. E, to sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su tanke, naprimjer ovo. I kad poptigneš ovo, viš, ovu crtu i ovu, to je 15 cm debelo i 30 široko. I taki komade od njega izađe ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prvo, vidiš kako je
1: njega. A što je ovo? Ka neki dupin mi djeluje, što je ovo?
2: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim elegantna je dan spomenik, naprimjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još? Veće...
2: Ne, ne, evo nema drva tako. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo je jednostavno nalipit s tri komada se radi. Ili ono namo, nisam ima širine, pa sam spoji dva. Ali, i tako radi. E, a bilo je bojezne neka komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa jedrilica?
2: Lipa, evo to neko iz Polinezije tamo. Ima ovi, je li tako? Evo ja ću ti još pokazati.
1: E, može.
2: Pa ćemo usporediti. Vidiš, ovdje još ima, bo nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu ove. Viš koliko je to tako?
1: To je pol milimetra.
2: E, sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debelo, kako ovi koma. I ova širina. I sad se ti nađe tu da ti ne pukne. E.
1: Treba imati alat za to.
2: A ima svašta. Svašta se to radi, prvo ide od neke pile, pa se to dobre rašpe, rašpice i tako, pa glas papir, pa staklo, ove naprimjer, pukne mi staklo, ja ga, već ga zna i tako namesti, da kad ga zlomi, onda mi pukne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ode neke stvari. Ali to dok radi ovo, toliko je ta priroda se poigrala sa to. Ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje. Ovo je jedna širina koja bi bila ono bez veze. Ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armirao.
1: Priroda je čudo.
2: Evo te vidiš. I to ja nisam primijetio do kad sam počeo završavati. Evo, ja blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačaje ovi cili boku ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačaje isto s ovima, vidiš. Sa tim kostima ojačuje ovo i sve tako kost tvrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi pa malo se zainteresira sam sebe.
1: Mili, hvala lijepo.
2: I tebi hvala.
3: Ovdje Janko Jelenčić i ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je, brale, ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila, da se nisi oženija i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja di je ono mjesto na vratu što si ga sam

0: Miljenko je našem Vladimiru Šetki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblja kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe.
2: Yeah.
1: Koja je to riba?
2: Ima pavuk je konkretno, ona kost sama pokaza, to je pavuk koji ima u glavi, to je dvi kosti takve, svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, livu i desnu. I da, sam je nekako sa ono glavo malo izdisi sa ono što je valjalo i onda se izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ja mogao učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drvo sve se radi. I onda je to počelo. Ona je prva ko se izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova,
1: isto pavuk?
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipih kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Ne da, ja imam još doma drugih skulptura od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje. Kad sam to pogledam, govorim, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, ja, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A, koja je kost?
2: Kako, koja je?
1: Iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš, kako je, staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš da iz kojeg, ali sve se ove kosti u glavi od riba, raznih riba se izvuklo, one koje su onako, za oko dobre, i koje su mi sličile na nešto kako galeb, opredo je galeb tu, onda, da mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa sam oko 20 puta sam povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali.
2: Evo je viš metar i 10 je sad visoka ona.
1: Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: Mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo jedrilica, ja ću ima, imamo još, da.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: To ovo je. Onda sam imao ovakvi kostiju ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrilicu, a ovo sliče na galeba, i onda sad te prve tako rade, a ove druge, ova više, ova je atraktivna, to isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je Iroko, to je strano drvo tamo iz tropi, i radi sa nekom gore palubu od jedne jakte, i onda su ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jel? I to kost koja je prva počela i ovi materijale. I zahvala je materijal, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, unutra, interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more,
2: sve
1: skulpturu, drvo?
2: Sve sam to povezao. I na primjer, svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedanovi.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao. A svak, konkretno ovo vam, vidiš, ja sam 2 godine radi. Ne svaki dan. Jer svako, oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, ja sam napravio to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne, da nisam broji, ali...
1: Ima ih 30-ak činjenica, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi koji drugu, ono... ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto. Nisu za van kao krenuti, nego za unutra. Znači kao pade riba ili neka. To nema više ni ona na trak, nego samo ide vam u stomak. A to je sve. Ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je. To je to. I to je šuplje unutra. Sam to je sve iskopao. To je bilo I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidi, viš kako je oštra, da no pogledaj malo.
1: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabočeno, ni platat, ono što reče, nego zub ima. U komadu je to svaka ova, ne. I to je bilo ovako drvo debelo, i doleka isto tako ovako, i ovako široko.
1: Ili znači još ko u svijetu ili u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
2: Pa ja ne znam, neću se kleta, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao. Moja struka je. Tako da radi drvo i kod drva i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše izda strukturu di, ali to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. E, to sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take. Naprimjer ovo. I kad potegneš ovo, viš. Ovu crtu i ovu. To je 15 cm debelo i 30 široko. I takih komade od njega izađe ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prva, vidiš kako je
1: njega. A što je ovo? Ka neki dupin mi djeluje, što je ovo?
2: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim elegantna je dan spomenik, na primjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još? Veće...
2: Ne, evo nema drva takvog. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo je jednostavno nalipit s tri komada se radi. Ili ono namo, nisam ima širine, pa sam spoji dva. Ali, i tako radi. A bilo je boje za jedna komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa je drilica?
2: Lipa, evo, to je onako iz Polinezije tamo. Ima ovdje, je li tako? Evo ja ću ti još pokazati.
1: E, može.
2: Pa ćemo usporediti. Vidiš ovdje, još ima, bo nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu ovdje. Da viš koliko je to tako?
1: To je pol milimetra.
2: E, sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debelo, kako vi koma. I ova širina. I sad se ti radnje tu da ti ne pukne.
1: Treba imati alat za to.
2: A ima svašta. Svašta se to radi, prvo ide od neke pile, pa se to dobre rašpe, rašpice i tako, pa glas pa je pripao staklo, ove na primjer, pukne mi staklo, ja ga, već ga zna i tako namesti, da kad ga zlomi, onda mi puškne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ode neke stvari, ali to dok radi ovo. Toliko je ta priroda se poigrala sa to, ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje. Ovo je jedna širina koja bi bila ono bez veze, ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armira.
1: Priroda je čudo.
2: Priroda. Evo te vi. I to ja nisam primijeti do kad sam počeo završavati. Evo, ja blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačaj ovi cili boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačaj isto. S ovima, vidiš. S tim kostima ojačuje ovo i sve tako kost tvrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi pa malo se da interesira sam sebe.
1: Mili, hvala lijepo.
2: I tebi hvala.